0: Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama je inače stalna ekipa Tanja Radović, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić, ali imamo još jednog našeg člana koji je pristigao iz Beograda, a sa nama je od samog početka Miki. Dobro nam došao u krug.
1: Bolje vas našao i ove godine.
0: Eto, donosi nam opet kišu.
1: Ba, malo.
0: Ali hvala ti na tome.
1: Nema na čemu.
0: Kako se provodiš?
1: Super, kao i uvijek.
0: Eto.
1: Sve kako treba.
0: Družimo se ovih dana.
1: Naravno.
0: I skupljamo nove priče.
1: Tako je.
0: Eto. To je to. Idemo dalje.
2: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a svetu uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
3: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olt-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksic, Tanja Radojević aus Belgrad, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt man dran.
0: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Kruga. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija i večeras vam obećavamo dobro provod uz kanal K i vaš Radio Krug. Postoje ljudi koji knjigu napišu zato što imaju šta da kažu, a postoje i oni koji je napišu zato što su nešto morali da prožive da bi uopšte došli do tih reči. Naš današnji gost je čovek čiji se život kretao kroz različite gradove, države, profesije, gubitke, izazove i nove početke. Od Tuzle i Bogatića preko Novog Sada do Švajcarske, od fudbalskog terena do knjige, od životne borbe do istraživanja vere, filozofije, psihologije i onoga što nazivamo nevidljivim svetom. Njegova prva knjiga, Dubina visine, donela je susrete sa čitaocima, promocije, razgovore, ali i jednu važnu humanitarnu priču. Nova knjiga stiže u decembru, a mi ćemo pokušati da saznamo put autora od naslova do nastanka knjige. Zato se večeras družimo ponovo sa Miroslavom Đuđićem. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer, želim vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na
0: kanalu K. Miroslav Đučić rođen je 31. maja 1977. godine u Tuzli, gde provodi detinjstvo do 1991. godine. Te godine život njegovu porodicu vodi u Bogatić, odakle su mu roditelji. U Bogatiću završava mašinsku školu, a 1998. godine odlazi u Novi Sad, gde upisuje studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer turizmolog, hotelijer, u okviru odseka za geografiju. Studije, međutim, ne završava. Kao što to često biva, život ponekad napiše sopstveni nastavni plan. Smrt majke 2002. godine postaje jedna od velikih prekretnica u njegovom životu. Nekoliko godina kasnije, 2007. odlazi u Švajcarsku, gde zasniva brak sa jednom Danielom i dobije troje dece, Angelinu, Ignjata i Novaka. Danas živi u Kolbrunu, u blizini Vinterture i radi u kompaniji Zimmer Biomet. Ali njegov život teško je smestiti u jednu profesiju ili jednu biografsku odrednicu. Miroslav je već 3 godine zvanični fudbalski sudija, fudbalski trener, radi na fudbalskim kampovima kantona, a 3 godine radio je i kao trener u mlađim selekcijama ženskog grasshopera. A onda dolazi knjiga. Godine 2024. objavljuje Dubine visina, knjigu koja je nastala godinama kao spoj životnog iskustva i istraživanja. U njoj se susreću vera, strpljenje, hrabrost, unutrašnja snaga i lični rast, ali i interesovanje za filozofiju, psihologiju, astrologiju i duhovni svet. Miroslav kaže da ga posebno privlači istraživanje onoga što drugi još nisu pokušali da povežu, da iz različitih oblasti, iskustava i značenja pronađe ono što može ponuditi drugačiji pogled na svet. Njegova rečenica da iz haosa značenja pronađem ono najefektnije značenje, možda najbolje opisuje to njegovo traganje. Jedna od promocija Dubine visina, održana u svečanoj sali u Bogatiću, imala je i humanitarni karakter. Prikupljala se pomoć za Vladimira Jokića. Tako je lična priča jednog čoveka postala prilika da se pomogne drugom čoveku. I možda je upravo tu jedna od najvažnijih linija Miroslavljevog života. Ono što je sam prošao, nije ostalo samo njegovo iskustvo, već je postalo razlog da bolje razume tuđu borbu. Od Tuzle do Bogatić, od Novog Sada do Švajcarske, od prirodnog i porodičnog gubitka do lične borbe, od fudbalskog terena do književnosti i od čoveka koji je tražio odgovore do autora koji danas postavlja pitanje. Naš gost večeras je Miroslav Đuđić, ponovo sa nama. Naravno, razgovaramo s njim odmah posle muzičke pauze.

0: Nemoguće je pustiti čitavu pesmu, a to plus na samom početku, međutim šta smo konstatovali sada, da je ova pesma otvorila i naš prošli razgovor. Miroslav, dobroveče, dobro nam došao.
1: Dobroveče, bolje vas
0: našao. Eto, vidiš, slučajnosti ne postoje.
1: Ne postoje.
0: A stvarno nisam gledala staru košuljicu i desilo se.
1: Jednostavno, ta je pesma opisivala taj trenutak kad smo trebali knjigu da prezentujemo.
0: I eto,
1: ovim je zatvaramo prezentaciju ove knjige da bi otvorili novi put za novu.
0: Eto, kako je on to lepo rekao, visina dubine, eto. Kao što rekao, već smo se družili, razgovarali kada je pred nama bila tvoja prva knjiga, je li tako? A onda smo pratili ono što se događalo nakon knjige, promocije, susreti sa čitaocima, razgovori, pa i onu lepu humanitarnu priču, je li tako, u Bogatiću. I nekako smo posle svega toga došli do jednostavnog zaključka, hajde da ponovo vidimo šta se to kod Miroslava sprema. A sada već i znamo da u decembru stiže nova knjiga, zato mi je posebno drago da što si ponovo ovdje sa nama i što ćemo zakolicati maštu našim slušalcima sa tvojim novinama.
1: Tako je, tako je. Nova knjiga se završava u decembru. Ono što je plan da je izdamo i da bude u štampanoj verziji već u februaru mjesecu.
0: Bravo.
1: Za sad je takav plan. Skockana je, ono što sam ja u posljednje vrijeme baš razmišljao, da došla mi misao da sam u prvu knjigu napisao kao jedan udžbenik koji je možda meni u životu trebao kad sam otprilike imao možda 10 godina.
0: Doći ću jedno do tog pitanja. Šta bi bilo kad bi bilo?
1: Jeste, jeste. I ova druga knjiga je taj tip knjige.
0: Nastavak neki, je li tako?
1: Tako je. Jedan udžbenik koji je možda meni trebao 16, 17, 18 godine. Za jasniji pogled na ovaj svijet.
0: Ali je lepo što si ti taj udžbenik napravio za neke druge ljude koji ne moraju istim putem mukotrpno kao ti da prave svoje hodočašće, bez obzira svi mi imamo svoje, što kažu, krsti, svoje puteve, ali nekako je lakše kad postoje priručnici za neke prečice možda.
1: Upravo to, pa ja sam imao takav život kakav sam imao, možda sam ga i sam izabrao.
0: Ili ali, nam je već neko nacrtao stazu?
1: Može da bude, to već ne znamo, ali mnogo je lakše ako ga prihvatimo kakav je kakav je.
0: To naši. Slažem se to se
1: definitivno slažem. I moj neki plan u životu je da ako sam odživeo taj deo života, a obećao sam sebi da je bio težak, ali da sam imao snage da ga izguram, i obećao sam sebi ako sam ga ja živeo da ga baš niko više drugi ne živi, i to ću staviti tako u knjigu, da svako iz mog života može
0: da uzme neki nauk.
1: Tako je, da nauči.
0: I to je upravo moje sljedeće pitanje. Kada čovjek završi knjigu, verovatno misli da je završio jedan veliki posao, što ne sumnjam, znamo i ti ja kako to ide, a i mnogi naši slušalci, a onda knjiga izađe među ljude, znaš, i počne da živi neki svoj život. E sada, šta si ti o sebi saznao gledajući kako ljudi čitaju dubinu visine? Jel tek onda vidiš, kad oni pričaju međusobno o tvom delu, čuješ nešto što možda nisi znao, jel tako? I šta ih je dotaklo i o čemu su najviše želili da razgovaraju sa tom? Svega je tu.
1: Pa, daću par stvari koje sam ja primetio. To je prvo da pitali su me ljudi odakle mi vrijeme.
0: Da.
1: To je sad najvrednija valuta, ako sam dobro saznao od ljudi, tu neku povratnu informaciju, odakle mi vrijeme da napišem tu knjigu. Zatim, kako sam je napisao, zato treba hrabrosti izgleda.
0: Apsolutno.
1: I onda su postavljena pitanja koliko knjiga ima strana, koliko si ti to pisao, kako. Meni to izgleda vrlo lako, a nekom drugom je abnormalno teško. Pitanja koja sam dobio iz knjige, zašto ta tema, zašto te to interesuje, jednostavno
0: čuš svakakve pitanje.
1: Shvatio sam da otprilike moj misli idu u tom pravcu da ja razmišljam, ispitujem, istražujem stvari koje možda niko nikad nije hteo ni
0: ili
1: da...
0: Ili se nije usudio?
1: Može da bude. I cilj mi je da ako ja smem i ako ja imam želju da ispitujem, istražujem to, i ako dođem do nekih odgovora, da to napišem ljudima, da podijelim, jer dolaze takvo vremena u kome ćemo biti prijatelji svi.
0: Apsolutno. Ja svakom, čekam to vreme.
1: Svakom trenutku.
0: Znaš kako ljudi, svako pita, polazi od sebe. I zato jesu takve pitanja. Međutim, ja sam ubeđena da to vreme koje je non stop upitno, kada dođe do zadatka, jer svi smo mi predodređeni da nešto ostavimo iza sebe, i to budu priče različitih karaktera, ali tog trenutka kada dođe zrelo vreme, tu ne postoji uopšte, jel ti imaš vremena, to sipa od dozgo, ti si samo protočni onako kanal, i to se desi kada, nemam ti pojma, ali se desi.
1: To ne može da se opiše rečima.
0: Da.
1: To ne može da se opiše rečima, jer olovka radi svoj
0: sve
1: posao
0: samo.
1: I sve se slaže jednostavno na papir ili sad u moderno vreme na kompjuter ili telefon, kako već, ako dođe određena misao, dođe jednostavno ideja, moraš i zapisati, a kad zapišeš, posle usavršavaš, dodaješ, razlažeš i objašnjavaš i svodiš na taj nivo da može bude svakom jasna. Moj cilj i ono što ja želim i najbolje to, mislim, najbolje to radim, ja sam uvek tako želeo da kad mi neki autoritet predstavlja svoju knjigu i svoju misao, da mogu kao malo dete da je shvatim. Da ne moram da zahtevam, da ne mogu da kao dete od nekoga
0: da tražim rečnik, da primim prevod.
1: Upravo si.
0: Naravno, svako štivo za sebe priča, ali činjenica je da u današnje vreme želimo kako prijatne razgovore koje bude lepo i na energiju, tako i knjige sa dobrim energijama koje se razumeju. Nema potrebe komplikovati, mislim da bismo nekako izvučili ili izgledali pametnije, nekad to bude kontraproduktivno.
1: Upravo to. Da dodam, ja uvek sad mojim nekim prijateljima sam objašnjavao da, i to sam na promociji isto istakao, da jedna knjiga zameni 5 godina života. Ako pročitate jednu dobru knjigu od dobrog pisca, vi ste oživjeli njegovih 5 godina života. Bogatiji ste za jedno veliko iskustvo. Knjige pišu veliki ljudi, znači imaju veliki život i iz tog života su nešto naučili, hoće da vam predoče. Knjiga umiruje, znači to ja, zato ja kažem, ovo je za mene udžbenik jedan. U periodu od 10 godina nisam znao šta znači biti sam i šta znači i koja je razlika između toga imati mir. Da li je samoća i imati mir isto. Onda kada istražuješ, posle saznaš da to nije
0: isto. Potpuno dva različita forma.
1: Da je trpljenje i strpljenje sasvim različita forma.
0: Bravo.
1: I da jednostavno nekim situacijama moramo nismo imali možda prave učitelje na prave ili prave odgovore za prava pitanja.
0: Bilo je to neko drugo. Ajde da nazovemo da je bilo drugo vreme, da ne kažem, tako su hteli da vas uče.
1: Jeste,
0: tako. Mi smo na generaciji, ti si 77, ali tako? Tu smo svi nekako, mi smo generacija, kao pokusni kunići smo bili svima. E sada smo došli konačno u, kad si pomenuo malo pre hrabrost, kome od nas palo na pamet kad smo bili mlađi, kao ja ću napisati jednog dana knjigu, ne, pa to radi neki tamo ljudi. A onda dođeš i kažeš, ok, ja hoću to sada, pa se ostvari. Zašto? To smo mogli ranije. Ali...
1: Ovo je pravi trenutak.
0: To je to.
1: Ovo je pravi trenutak.
0: Kad smo već kod promocija, hajde da kažemo, imao si stvarno jednu jako lepu promociju u Bogatiću, koja je imala i humanitarni karakter, hajde da kažemo reč dve, ko je tamo bio, kako je to prošlo?
1: Pa, promocija, pošto knjiga je napisana 24. Promocije je trebalo malo da stoji, da odleži knjiga i da se jednostavno slegnu temelji te knjige, jer je to ipak prva knjiga i uvek za prvu knjigu treba samopouzdanje da odradi svoje da bi se jednostavno dobila ideja i za drugu. Promocija je došla na ideju moja supruga.
0: Bravo, pozdrav za Danijelu, moram da kažem.
1: Hvala. Ona je imala tu ideju da napravim promociju, da je prezentujem ljudima, da je ispromovišem, da je pokažem ljudima, da dođe ljudi. Nijedna moja knjiga nije prodata za novac.
0: Bravo, Miroslave.
1: To je bio moj plan i i dalje ću nastaviti tako da to bude humanitarna knjiga, znači da svakom kada dođe u neki težak trenutak uzme knjigu, pročita, da mu bar olakša nekih 5 minuta.
0: Bravo.
1: Života. Promocija, da završimo samo ovako, imam jako dobre prijatelje i to je bogatstvo ovoga sveta, kada imate prijatelje sve posle bude lakše, dva prijatelja dovedu još dva, 4 prijatelja normalno 8 i sve se složilo da napravimo jednu promociju moje knjige, da ispromovišemo novu salu za svečanosti Zlatno Burence. Koja je otvorena u maju mjesecu i to su jako moji dobri prijatelji koji su sve sami stekli i svojim radom, zalaganjem, vremenom, energijom uspjeli da to naprave, ulazi u taj posao i jednostavno ovo je neki moj učinak da im pomogne. Treća stvar koja je bila možda i najznačajnija u svemu tome je ta humanitarna akcija u kojoj smo svi hteli da učestvujemo, da dodamo i da pomognemo čoveku kojem je bila potrebna pomoć. Skupljali smo, znači humanitarno je dobrovoljni prilog je bilo u prodaji knjige. Knjiga je bila znači u prodaji, ali po
0: sam prihod je išao
1: u dobrotne svrhe, za pomoć Vladimiru Jokiću. Da dodam još jednu stvar, pošto je humanitarnog karaktera, da kažem da je ovo bila jedna pomoć njegovoj porodici. Zato što je uvek porodici najteže, njoj ponestaje energije
0: i uvek
1: je taj novac i naša energija kojom smo dali taj novac i skupili je jedan da kažem, jedna snaga kada se negde pojavi svjetlo na kraju tunela, da ne budu ljudi vezani, ali u principu to je za tu porodicu i uvijek treba porodicu, jer znam da i primetio sam to da mnogo gdje god je neki član bolestan, da porodica pati, jer su joj vezane ruke ako nema novca, ako nema znanja, ne vidi put gdje bi mogla da nađe pomoć za svog člana.
0: A divno je što si uradio tu stvar. Kako si došao do Vladimira? To je neko iz tvog kraja?
1: Tako je. Da objasnim, najjača i najbolja humanitarna akcija je kada čovjeka ne poznajete. Jer ne očekujete nikakvu nagradu ili povratnu informaciju. Čovjeku, ako hoćete da pomognete, morate da osjetite i da kao kada vas, to si sigurno osjetila, kada te malo dete uhvati za nogu, dete koje nije tvoje, ali je uspjelo da se sačuva uz tvoje pantalone, uz tvoju nogu, da ne bi palo.
0: Da, da.
1: To je taj osjećaj kada pomažete svakom čovjeku, a pogotovo ako čovjeka ne poznajete lično, ali naš sugrađanin.
0: Svaka ti čast, da ovo bude primjer mnogima zašto stvari pišemo, radimo i stvaramo da bi bili nekome od pomoći. Reci mi, s obzirom da je to tvoje rodno mesto, mislim mesto odrastanja, ali tako, tu je najteže nastupiti. Kako, koliko od 1 do 10 je bilo treme?
1: 120. 12 u prvih pola sata već popustila trema, ali najteže je pričati pred svojima.
0: Kako ne?
1: Ja sam imam taj podatak, što kaže, pročitao sam da je Isus Hrist kada je pripovedao svojim apostolima i ljudima koji su ga slušali, jednostavno njegova porodica i ti ljudi koji su ga poznali nisu mogli to da slušaju.
0: Nisu mogli da razumeju
1: i ta energija s kojom je on radio, jednostavno nisu razumeli, nisu i zato je njemu bilo to i najteže da priča u porodičnom domu, na primjer. Zato je birao neka mesta na
0: kojem... Pa s obzirom da je, ako kažem, mislim, to je baš široka tema, volio bi da jednom dođe da pričamo na to, to je drugi Adam. Jednom nismo kapirali koliko je sati, ako mogu tako se izrazim, drugi put je došao čovjek od krvi i mesa, da bi kao ga shvatili ozbiljno i bio je bezgrešan i nismo ga razumeli, čak razapeli čovjeka. Mislim, Razumeš?
1: Da.
0: Tako da svako, svako ima svoje hodočašće i svoje raspeće i najgore je kod kuće, ali ti si imao, Boga mi, dobro.
1: A ja to gledam ovako, da ima dosta ljudi koji su ga i razumeli.
0: Ima, pa kako? Kako ne?
1: Zato je traži.
0: Žene. Žene ga jedine nisu izdale, ako hoćemo. E sad, reci mi, ovaj, verujem da je bilo lepo i da ćeš ti tamo i ponoviti neko od narednih druženja, ali me zanima gde se putuje dalje sa knjigom, u kojim, kojim gradovima ćemo moći da se družimo sa dubinom visine.
1: Cilj mi je za sad Winterthur i Sremska Mitrovica.
0: Eto, super. Odlično. O tome ćemo
1: idealno
0: pričati. Mirjana Marković, čuješ nas.
1: Pričat ćemo, naravno, već nova knjiga se sprema, tako da...
0: Ona će biti u decembru. Nešto ćemo kasnije pričati o tome. E sad, šta želim da ti pitam? U tom životu bilo je nekoliko velikih prekretnica. Gubitak majke, zdravstvena borba, odlazak u drugu zemlju, novi život, nova porodica. Da li čovjek sam bira trenutak u kojem će promeniti svoj život ili nas ponekad život toliko pritisna da promjena postane jedini način da ostanemo svoji i živi na kraju krajeva?
1: Pa ono što, što je mene naučilo u ovome svemu jeste da smrt ne boli, boli rađanje. I najviše boli ponovno rađanje. Svi smo doživjeli u životu te neke male smrti, znači pali smo u nekom, nekom polju. I morali smo da ustajemo. To je bilo najteže. I zato ja kažem, i knjiga je sve dok ovome mom padanju i uzdizanju. Jer nisam imao znanja, nisam imao nekog autoriteta koji bi mi sve to servirao na tacni, pokazao gde da se uhvatiš i sve sam morao sam. Ali ako sam morao sam, mogu posle da napišem drugima, da, da im pokažem kako se to radi.
0: Bravo.
1: Kako se to radi?
0: Ti si govorio o tome da je za promjenu života potrebna velika hrabrost, ali šta je zapravo hrabrost? Da li je hrabar čovjek onaj koji se ne plaši ili onaj koji prizna da se plaši, pa ipak napravi taj prvi korak?
1: Pa ja ne znam da objasnim hrabrost, jednostavno uradim. Ono što misliš, pa hrabar čovjek, to je hrabar čovjek, možda on ne razmišlja mnogo.
0: E?
1: Ne razmišlja mnogo, jednostavno to je nešto u njemu. To je neopisivo, to je jedna emocija koja jednostavno te pokrene.
0: Ti si rođen.
1: Da, s tim si rođen. Mislim da još ima jedna još veća stvar šta je tu, to je volja.
0: O, da.
1: Volja uništi čoveka, volja i podigne čoveka. A ako nema volje, ne postoji ni jedna druga veština.
0: Jeste, a ovo što si ti sad rekao, skoro sam negde na nekom reelsu čula, kaže, šta je najgore kad se čovjek potpuno ugasi, a još je živ.
1: Tako.
0: Kad gleda u svoju ranu, a sve mu je jedno, on se već predao. I tu nema povratka i nema početka. A sve dok postoji ta hrabrost koja te diže gura, a ti si to pisao u knjizi, jel tako?
1: Pa proživeo sam jedan težak period, mislim više teški period, tako, ali jedan težak period koji, u kojem sam ja lično pao, znači imao sam taj, da kažem, tumor na uhu, na mozgu, između uha i mozga, koji mi je presekao taj, ajde da kažem, ja to prevedem tako, kabal između mozga i uha. Znači, koji je moj sluh 100% uništio na levo uho i onda mi u jednom trenutku Bog da drugi talent ili mi pojača druge osnovne talente da mogu da razumem druge ljude i njihove patnju i bol. I zato je knjiga Dubina visine ima naslov takav kakav treba. Jer,
0: čoveče, ja ne mogu da verim što se dešava.
1: Jer ja kada legnem na zdravo uho, ja sam 20.000 milja pod morem. Iz te dubine ja baštinim iz moje biblioteke stvari koje ubacujem u knjigu da bi ljudima možda bilo jasnije i servirano ono što ne bi našli možda na nekom drugom mjestu.
0: Miroslav, ja ne mogu da verujem. Ja ne znam koliko smo mi dotakli prošli put ovu priču, ali ti pričaš upravo o stvarima, mislim, nije tumor u pitanju kod mene, proverila sam, ali ja kad legnem sada na moje desno, zdravo uvo, ja sam ispod mora, što kažu, jer i meni se dešava, mislim, daleko bilo, nije tolika situacija, ali za mene veliki šok. Da se probudiš jednog jutra i leva strana ti je pod vodom, nema, ne čuješ ništa. Naprosto, samo šuštanje. Tako. Samo šuštanje, tu. I onda dolazi Miroslav i priča o ovome. Kako,
1: pričam prije, baš zato što sam ja to preživio, moje iskustvo je takvo.
0: I zato
1: je obećanje, zato je obećanje svima koje sam ja rekao, ako sam ja mogao ovako život da preživim, obećavam da ga niko neće preživjeti.
0: Jedno pitanje, kakva je sad situacija sa levim uvetom?
1: Uho radi, mozak radi, ali kabal ne radi između. Nemam, 100% je sluh, da kažem, ne može da pomogne ni ovaj slušni aparat, jer jednostavno nema signal. I ponekad čujem, jer verovatno kosti u glavi.
0: Je li ima onih
1: ne.
0: Nema više ni zujanja.
1: Apsolutni mir. Wow. To sam, ja nisam bio u Dubaju ili negdje gde ima pustinja. Kažu mi da se to meri sa pustinskom tišinom. Kolega jedan moj baš mi je pričao, oni su išli na taj neki safari, šta već, sa motorčićima, pa su se odvojili negde u pustinji onako i ugasili motore. Oni su posle 10 sekundi morali da upale motore, jer je toliko bilo za njih teško da slušaju tu tišinu. Ja tu tišinu čujem svako večer kad legam da spavam.
0: Da li je ta tišina nastupila odmah ili je na početku bilo neko zujanje pa je bilo ono prekid programa?
1: Dugo godina je bilo zujanje. Želiš sad da ti malo pomogne, da ti olakšam?
0: Ne, pa zanima me. A veruj da u zadnje vreme...
1: Ako hoćeš, ovako, osjetio sam, posle su mi, ajde da malo pojednostavimo u priču. Dijagnoza se pojavila 2016. godine, gde sam u jednom trenutku osjetio da mi mnogo šušti uho i da ne mogu više da trpim taj šum.
0: Dobro.
1: Ali sam osjetio... da kažem 3-4 godine da je već slabiji sluh na to uho, međutim već deca ja rodila i onda kad su deca, ko deca dolaze tati da šapnu nešto, ti ih ne razumeš. I onda sam već ulazio u pitanje da li šta treba da uradim. Otišao sam kod uho, grlo, nos doktora koji je me poslao na MRI, uradili su snimak i me poslao na...
0: I to se odmah tamo videlo?
1: Tako je, odmah su ustanovili i odmah su me u Unišpital u Cirihu poslali, uradili analize, MRI ponovo, međutim ja želeći opet da istražim u tome, čitajući, tražeći, gledajući sa suprugom, odem i za Beograd na VMA. Drugo mišljenje na našem jeziku. Lakše je bilo shvatiti i razumeti, međutim tamo je toliko bilo jednostavno, jer dati CD sa snimkom MRI čoveku koji je vrhunski stručnjak i koji je onako sedeo za kompjuterom i samo pogledao i rekao to je to, ako hoćeš mogu ja ovde, ako hoćeš u Cirihu, još bolje jer tamo živiš, imaš osiguranje, a možeš ovde kod mene. Mi ovde radimo stručno na svoje iskustvo, jer imamo ruke, imamo stručnjake, a možeš da radiš i ja ti predlažem da ideš u Cirih. Kada sam ga pitao, otkud to meni? Kaže, dobit ćeš Nobelovu nagradu. Ako to otkriješ, možda i dobijem.
0: Upravo odgovor koji sam ja dobila, kako se ovo desi. Niko ne zna pravi odgovor. Miroslav, pričat ćemo na ovu temu nekom drugom prilikom, vratit ćemo se knjizi, ali pre toga predlažem muzičku pauzu, veliki je Bog.

0: ništa nije slučajno, ništa nije slučajno, to smo rekli prošli put, Miroslave, je li tako?
1: Ne postoji slučajnost.
0: Apsolutno, eto, danas je suprug, otac, radnik, trener, pa onda fudbalski sudija, pa pisac, pa istraživač. E sad, postoji ona situacija kad kažu, kad bi sve te funkcije, titule sklonili sa stranu, na stranu i pitali sebe ko sam ja, da li bi zaista imali odgovor? Da te neko pita ko si ti, Miroslave? Šta bi ti odgovorio, a da ne navedeš ove sad titule, zvanja?
1: Ne znam. Još tražim odgovor.
0: Da.
1: I tražit ću vjerojatno do kraja, istraživat ću to do kraja. Ima jedna stvar gdje sam pokušao da dobijem odgovor ko sam i šta sam. Mm-hmm. To što sam počeo astrologiju da istražujem.
0: Da, prošli put smo dotakli tu temu.
1: Tako je. I onda kad sam došao do prvog astrologa, shvatio sam da postoji jedan sistem u kome može da se prepoznaš i da vidiš, mm-hmm, svoje talente, svoje vrline, svoje mane, gde si jak, gde si slab, kako možeš sebe da popraviš, kako možeš sebe da prihvatiš. Uh-huh. I kada znaš svoje, da kažem, svoj opis, onda ti bude mnogo lakše. I sad kad me neko pita ko sam, ne postoji opis, da kažem, ko sam. U stvari ne postoji ta titula, ta maska, ne bi znao da se
0: predstavio. Znaš, najteže pitanje, kažu, čak i sad i monasi, onog momenta kad pogledaš sebe u ogledalu.
1: Dobro.
0: I kad budeš iskren prema sebi, da kažeš ko si ti sebi, onda si položio ispit. Ali to je dug put, zamisli ko monasi na Atosu, recimo, šta oni sve prožive, pa još do kraja života nisu stvari spremni da odgovore ko su.
1: Pa, to je večno pitanje.
0: Apsolutno.
1: Ako ćemo postavljati pitanja, ja bih postavio pitanje, ja sam postavljao samo pitanje, šta mi je svrha?
0: Šta je moja svrha na ovoj planeti? Bravo.
1: Da li ako sam već došao, zašto sam došao i koja je moja svrha ovde? Zašto me je namestio u ovom trenutku ili me preseljavao Bog na određene lokacije da skupljam određene informacije ili iskustva, tako da sam našao poveznicu, na primjer, da sam dok sam živeo u Bogatiću imao neku alergiju na prašinu kućnu. Uh-huh. Na kad sam se preselio u Švajcarsku, znači ta alergija se izgubila.
0: Znači, bilo je vreme da zameniš mesto boravišta.
1: Tako,
0: to sad tako zvuči kao jednostavno, u stvari uopšte nije jednostavno.
1: Pa nije jednostavno, to sam povezao sa astrologijom, jer u astrologiji postoji astromedicina i astrokartografija ili astrogeografija.
0: Se baviš i time?
1: Pa ne bavim još.
0: Ali si na put, svašto. Nama treba 10 sati emisije za ovu tvoje temu.
1: Pa ono što sam shvatio, ako bih hteo nekom da pomognem, mm-hmm, možda bi delokacija uradila jedan deo ozdravljenja čoveku. A ako sam to proživeo na sebi, video, znači možda i delokacija može da pomogne, znači čovjek možda živi na pogrešnom mestu.
0: A i konstelacije dosta znaju da doprinesu.
1: Tako.
0: To je nešto čije, uopšte nisam znao da to postoji, ali eto, kažu da pomaže da znamo ko smo, dakle smo i zašto. Da li je život najteža utakmica, upravo zato što nemamo ni jasna pravila igre, ni konačan zapisnik?
1: Ja sam fudbalski sudija, ne postoji teška fudbalska utakmica i ne postoji težak život.
0: Uf, smelo rečeno.
1: Pa, hoću da to objasnim ljudima, to mi je cilj, ne postoji težak život, postoji samo život sa teretom, znači u ruksaku nosiš nešto i prihvatiš da ga nosiš, ili nosiš...
0: Joj, da, pusti to, spusti, nije,
1: mislim, upravo, upravo.
0: Ajde zdravlje, ajde nešto, neka porodica, čak kad je u pitanju porodica, mi smo tako vaspitavali, porodično stablo, aj, Bog je rekao, ako nešto nije za tebe, pusti to. Je li tako?
1: Možda smo pretpostavili da je život težak, ali život nije težak. Život je zaista, zaista lep, ali samo ga moramo prihvatiti i jednostavno iz njega izvući samo najbolje.
0: A da li je vera za tebe odsustvo sumnje ili sposobnost da nastaviš da ideš i onda kada sumnja postoji?
1: Majka mi se zvala Vera.
0: Wow, sve si odgovorio. Vera rađa nadu, nada rađa ljubav, a Sofija iznad svega, je li tako?
1: Tako je.
0: Wow. Nema. Ti, eto, vidiš, istražuješ psihologiju, filozofiju, astrologiju. I ono što nazivaš nevidljivim duhovnim svetom, gde za tebe prestaje radoznalost, a počinje vera, kao što kažeš? I može li čovjek istovremeno biti racionalan, a ipak ostaviti jedan prostor ili prozor otvoren za ono što ne može da dokaže?
1: Da. Ja sam sebi postavio to pitanje i došao sam do knjiga Karla Gustava Junga, gde sam pokušao iz knjiga nešto da naučim. Međutim, najbolja stvar što sam uradio jeste da sam otišao, sticam okolnosti, on živi u Švajcarskoj, što je dobra stvar, otišao sam u njegovu praksu. Međutim, tamo ja nisam ulazio u praksu, nego sam išao okolo njegove prakse, gde sam sedeo i pokušavao da odgonetnem taj deo gde on je bio i gde je svoj energetski trag ostavio. Međutim, nisam ni tu našao odgovor koji sam želeo. Međutim, istražujući dalje, dublje, jednom sam išao da sudim utakmicu baš u taj, sad zaboravio sam tačno kako se zove mesto, njegove privatnog doma. Kuća na jezeru koja je ograđena sa zidom od 4-5 metara kao jedno utvrđenje. To sam našao na YouTube gde su snimali neki intervju s njim. Međutim, ja sam sad tog mišljenja da kada neko hoćete istinski da istražite, da vidite šta je on hteo da nauči nas, i šta mu je poruka, morate da uđete na neki način u njegov život. Slučajno sam otišao tamo i vrata su bila otvorena, gde je njegova familija, unuk njegov koji je dirigent u Ciriškoj operi, i supruga mu je isto astrolog.
0: Wow, pa ti si otišao pravo mesto.
1: I onda sam, oni su čistili malo na plažinu, uređivali. Kad sam ja rekao da mene to da to mene interesuje, uveli su me u kuću, ja sam tamo onako, nije mi cilj bio slikanje, bilo mi cilj da se naježim.
0: Veram da jesi. Jer, pazi, postoje priča koju smo naučili o Jungu, a postoje priča koja se tek otkriva nekako u ovom vremenu. U zadnjem vremenu primetio si da se mnogo piše o njemu i koliko je zapravo bio on kao projekat i gde je on bio kao pravi psihoanalitičar. I to su dva različita tipa. A ti si otišao onako, otvorila se vrata, pa nevjerovatno.
1: Ono što je meni došlo, da je on od svakog pacijenta znao s njegovu natalnu kartu i znao je gde taj čovek u kom polju pati.
0: Eto, vidiš. Pa nek mi kaže neko da to nije nauka. Pa ti si upravo odgovorio pitanje da iz haosa značenja pronađeš ono najefektnije značenje. To je to.
1: To je, da.
0: Pošto je 46. minut, nećemo imati vremena za muziku, ali hajde da pričamo o onome što smo zbog čega smo te više pozvali, a to je nova knjiga, rekli smo da je u decembru. E sad, šta mene zanima, je li to nastavak ove priče, neki normalan sled okolnosti, ili će biti malo drugačije nešto?
1: Nešto drugačije. Nešto drugačije. Ajde, pošto ste mi jako dragi i zašli ste mi svaki put u susret.
0: Uvek si dobrodošao.
1: Knjiga će se zvati Veštine drugačijih.
0: Wow, bravo! Kakva premijera!
1: To mi je cilj da ljudi nauče veštine drugačijih, jer dolazi drugo neko vreme u kome će veštine koje starog doba neće biti, da kažem, vrijedne.
0: Ono što je bilo više ne prolazi u nekom novom vremenu.
1: Tako je. Nove veštine dovode nove ljude, drugačije ljude, mlađe ljude koji će praviti ovaj svijet mnogo bolje.
0: Ja se iskreno nadam. Mi smo dobro zabrljali do sada. Hajde da se nešto novo desi, ali sa verom u...
1: Iz haosa uvek ide red.
0: Pa tačno, i to si u pravu. Reci mi, knjigu si radio sa istim izdavačem, pretpostavljam. Dobre stvari ne treba menjati, je li tako?
1: Tako je.
0: I verujem da ćeš sa tom novom knjigom doći opet kod nas. To je, znači, dogovoreno već pre nego što si odgovorio. E sad, da li je tvoj najveći motiv potreba da nešto dokažeš, ili nemir čoveka koji ne može da prestane da pita šta ako je iza ovoga još nešto? To ti je ono što ti voliš uvek da istražuješ.
1: Pa nije nemir, nego je baš možda i mir. Mir koji pokušao sam, to objašnjavam i svoje deci, da uvek postoji nešto iza. Da postoji neka energija u nekim ljudima ili u nekim stvarima koja nas obogaćuje i koja nas prati uvek.
0: Kako ne. E sad, kad čovjek pogleda svoj život unazad, možda nije najvažnije koliko je daleko stigao, možda je važnije koliko je putem postao svoj. Kada bi morao u jednoj rečenici da kažeš šta si do sada naučio životu, šta bi rekao?
1: Ništa.
0: Ma, sjajan si.
1: Ništa, jer svaki put otkrivate nešto novo.
0: A šta bi rekao Miroslavu iz 98. godine?
1: Ne poznajem ga.
0: Wow.
1: To su te
0: iskrena.
1: To hoću ljudima da objasnim. Postoje u životu i male smrti. Postoje polja u horoskopu koje se zove osmo polje i ljudi uglavnom žive do tog osmog polja. Međutim, horoskop ili natalna karta ima 12 polja. Svi završavaju, ko ne želi ili ko sam izabere da završi tu. I to su te stvari koje ljudima treba objašnjavati, a ja ovome još uvek ne znam ništa.
0: Koliko povezuješ sve to sa verom uopšte? Sa Isusom? Sa apostolima?
1: Pa normalno da se...
0: Bez toga ne može.
1: Bravo. Možda je to početna ta stavka od koje moramo da krenemo, jer možda će se u budućnosti vera malo prekombinovati, modernizovati,
0: približiti novim generacijama. Iza sam kraj, volio bih da se vratimo na početak. Ti danas iz sebe imaš iskustvo života u više gradova i država, na svim poljima, što kažu. Šta bi ti danas savjetovao mladim ljudima koji tek kreću svojim putem, koji možda imaju mnogo snova, ali i mnogo strahova, dilema i neizvestnosti? Šta bi im rekao da ne izgube iz vida dok traže svoj put?
1: Pa da niko nikad nije promašio svoj život. Mlad čovek ne treba da žali ni za jednim trenutkom, ni za jednim putem. Uvek, dodaću jednu začasno na brzaka priču, sreo sam u Novom Sadu čoveka koji je radio natalne karte, isto ne znajući ni šta je to, ni u jednom trenutku nisam znao na koju stranu treba krenuti. Bez majke, bez podrške, bez odgovora, jednostavno sam si ostao. I kada sam ga pitao, on je meni rekao, neću da ti pomognem.
0: Wow.
1: A kada sam normalno rekao, normalno, platit ću, završit ću, učinit ću i to. Ne, on je rekao, ti si mlad čovek, uvek ćeš da izabereš pravi put.
0: Kakva lekcija. Ali vidi kako, ti si imao savršen nastavak priče u ovoj zemlji i verujem da ti je supruga velika podrška, kao i deca, jel tako? To mnogo znači i ne podrazumeva se. Ljudi nikako da shvate da naši izabrani ljudi oko nas nisu tu tek tako. To treba čuvati, jel da?
1: Ja to i pričam da partner mnogo znači u životu.
0: Kako ne?
1: Bio ti podrška ili bio ti kočnica u životu, pomaže ti.
0: Ti si imao podršku, što je najvažnije, i to, ali ni to nije tek tako došlo. Ja verujem da se sve stvari nama dese sa razlogom u dato vreme, posle onih malih i velikih smrti koje si malo prepomenuo.
1: Par puta sam to izjavio baš njenoj familiji, da sam ja moju Danijelu sreo već u par prethodnih života.
0: Joj, ta tema, kad budemo seli jednom, ako budemo imali dva sata emisiju, jedan sat opominje, 52. minut je, ne može čovjek visoko ako nije spreman da siđe duboko u sebe, to si nam objasnio po drugi put. Mi te čekamo sa novom knjigom, Miroslave, a želimo ti naravno svako dobro, mnogo uspeha. Tvoj YouTube kanal postoji, jel tako?
1: Postoji YouTube kanal koji se zove isto kao i knjiga Dubina visine.
0: Eto, i tamo verovatno mogu ljudi naći mnoge zanimljive teme, a i informacije. Pričamo još na temu promocije, u nekoj sledećoj emisiji će naš vam dogledno javiti. Do tada, što da ti kažem, ostani i širina i dubina, a najviše što ti želim da ostaneš radozno i dalje i da nikad ne gubiš snagu za nove korake, to jest da ne gubiš hrabrost.
1: Hvala puno, mnogo mi je drago raditi sa profesionalcima, te takve ljude mnogo cijenim u životu, čak i mene podižu takvi ljudi i u njima vidim vrijednost koju ja dan danas učim.
0: Ako si na nas mislio, mnogo ti hvala. Mnogo nam znači, trudimo se zaista, jer ove priče ostaju i iza nas, a sve što damo drugima, to je naše, jel tako? A pošto su kanalu ka arhivira sve ovo na malo duži period, dajemo i onim drugima, što kažeš ti, onaj bukvar, da ne moraju ono što smo mi. Ništa, idemo na sledeću muzičku numeru. Miroslave, čekamo te sa novom knjigom.

0: Kakva priča, Tanja. Kako nastavljamo ovu priču, Tanja? Sa čime? Sa sportom ili šta se nas vremena?
1: Pa nemamo, nažalost, vremena. Što se sporta tiče, kao i prošli put dana, čekamo US Open, zvanični turnir je krenuo sa kvalifikacijama, a Đoković je večeras igrao sa Sabalenkom dublu i naravno izgubio, ali koliko sam videla, kažu da se mnogo dobro zabavljao sa Sabalenkom na to večer.
0: Wow.
1: Imamo vremena toliko da najavimo događaje. Helsinas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi od ozgo 19. septembra od 20.30 Volkshaus Zürich. Bodenze 5. septembra od 20.00 poziva na pozorišnu predstavu je slobodno. A zatim 6. septembra će gostovati umetnički centar Soko sa dečijom predstavom Veštica na sudu. Kultur Bridge poziva na predstavu Samo nek ide redom u Bernu 12. septembra od 20.00 i Bazelu 13. septembra od 19.00 od Kruševac geto. A zatim ide i 3. oktobra dramska komedija Ljubinko i Desanka na Klotenu Štatsal.
0: Za sve Lepčane koji će se nalaziti u septembru u Preveštu, Rekovcu i našim okolnim mestima, prvi revijalno memorialni turnir u šahu koji će se zvati Radovan Marković Rade, održat će se 12. septembra 2026. mesto održavanja osnovna škola Prevešte u 11.00 i ja sam zaista mnogo srećan što se ovo konačno ostvarilo. Žao mi što nećemo biti tamo, ali će Mika Vasić sigurno da nas izvesti ili naš Ivan Marinković.
1: Naravno.